0: Сака.
1: Розкриваю вам секрет.
2: Хто мій вірний?
0: Дерферкак. Дерферкак.

0: My cum.
1: Nigger, nigger.
0: Boy next door.
2: Ass.
3: Just in green on the box.
4: Semen.
0: My cum.
1: Nigger, nigger.
5: Ideal.
6: And deep dark dungeon.
5: Granil. Зажав тонкі
6: фінгер,
5: хрустальне дерев'ям.
6: Hey, no.
1: Stick
6: finger fucking deep.
5: А посіли спішні, щоб і спішні.
6: Suck some dick.
1: Fucking slay.
0: Boy next door.
2: Ass.
1: Scribuce.
6: Fisting $300.